Ia chisu enda keretiko ena mataka vinaka endendai ena vuni vingaravio sa vingaravi tiwa enikina kasa lako vatatiko kena kena ivanga vayalo ena mataka vinaka enikua. O sa vaka enra rara matiko eni iwe kimunito dho sara na lube viti matentio tulio sa na itin kava o ni sa vaka tudali katiko mai ena mataka vinaka endendai. Vangbouti ninda sa rongo tatu dho kona ivanga vayalo ena mataka vinaka enikua. Menda vaka ivanga vayalo takitio kena ena loloma ena buku ninonda ilako lako ongo. Tabule chisu manda ena mataka vinaka nikua. Kenda enreti kona mbulongori, tabule chisu manda ena mataka vinaka ongo. Nina visa utaka ena buku wala ngani lolo moya. Ya na mataka vinaka nikua, vike muni toto kusara na lube viti ya niti kubuli wangande ena mataka vinaka nindai. Osaba kaya naka wangbulo tiko ya nihiwe ke muni. Wangbuti nina totoka tiko na na ngande ena buno libongo Australia kapaka usipti ko na nuntu buno libongo Osterne. Viki mundo mai Canada vina wale wana siyama tiko mai na mataka vinaka nikuwa usaba kaya na tiko ya niwe ki mundo ena mataka vinaka nindai. Ki mundo mai Temora ndo ya na vinaka. Ki mundo minasi ni Korongori talatala ino ke wanga ena mataka vinaka nikuwa ndo ya na vinaka. Viki mundo mai Liverpool saba kaya na tiko ya niwe ki mundo ena mataka vinaka nikuwa. Viki mundo ni Kensar na lube viti oni sa siyama tiko mayana biya ulibu libu ni venga rabi yungo ni domo viti esterne na radio 2 triple OFM 98.5 au sabah kayaan ra wakambula tiko yani hiwe kemuni ena mataka vinaka ende day weke muni toto kasara na marota katiko nano muni singa ni sudu ena mataka vinaka ni kuwa au sabah kayaan ra tiko yani hiwe kemuni ena mataka vinaka ni kuwa happy birthday happy belated birthday ena mataka vinaka ende day wakambuti ni na toto katiko na na kena maro tekiti ko na do tale na mbaki ni bula wo na bula vinaka na bula wo wo na bula nganga oni maro tekiti ko kena na muni singa ni sudu ena singa ni kuwa kena be singa sawati Jerry mata kimbau happy belated birthday ke muni mata mai temora ena mata ka vinaka inde dai bambuti ni to tokti ko na kena maro tekiti na muni singa ni sudu mana ya sini koro ongori happy birthday tale ke muni turang mata gali ena mata ka nak ndi de bikim ni todok sara na maro ta katiko na nomni sing ni sudo na singa binani ko usaba kayan ra o bakam bulat tiko ani hebe kim ni era mata ka binaka ndi dai bikim ni todok sara na ital tala ni bi matalotu yang oi Kristo do sanga ni ngole da bikim ni tiko na domo bi teser ne me do bakayan ra ka bakam bulat tiko ani hebe kim ni era buku ni daga daga binaka na daga daga totoka na daga daga reki kina ulo malangi o ya na kena bakali suitu kena ya alu melesu wara kalu kimuni na randini kimuni na viva hava koso lotu todo kusara ni yango i Kristo we mata lotu todo kusara yango i Kristo we kimdo na katolika anra binaka ya na mataka binaka ni day masta sakra ya buki anra binaka turang tau ya na mataka binaka ni kuwa wambuti ni totoka tiko na mbula manayasa ni koro ongori baka ya na tali tiko ngaya ni weke mundo na kavitu happy sabbath weke mundo ando vingaraviti ko ena singa vinaka ni kwa au saba kaya na kabakan bulati kaya ni weke mundi ena mataka vinaka ni dai kabakan bauti ni na totoka tiko na vingaravi na singa ni kwa ena dua tiko ngay na inaki enda vingaravi to doko tiko kina ya mera vangarai tiko na yali mera lesu wana klo ena iba katao tiyo ti ningo na ongo ya na serongo weke mundi na singa yana tiko mai weke muni na sandami tiko ngori do tiko na biloi katakata weke muni na sangravi tabi tiko weke muni na sema tiko mai ana biu le believe ni venga ravi ngoni radio 2 triple fm 98.5 weke muni na sema tiko mai na vola mata saba serongo serba ko spelongo oni sana no mikina singule da weke muni na lu weke mami na skim pam workers na pam workers ana mataka vinaka ndendai pam skim workers au saba kaya ra uba bula tika ni weke muni ke sema tika mena mataka vinaka ni kwa vinaka bale mo marri tika da kaza ka marri tika na mbula na no mitiko na bubale mai viti ana mataka vinaka ni kwa ya na serongo e no da to do talemanda ana mataka vinaka